chi se de sha ri hi ke pa ma a ta do je ti ke ka je ta ki ma di do ba lu ba na ba la ran ri ke ma da de lu se san tam ko pa som so le se ta ri ko ri ga ta de ro ra ko chop she ta ri de shi ᱡᱮᱱᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱛᱟ ᱪᱩᱭᱩ ᱪᱮᱥᱟ ᱢᱚᱜᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱡᱮᱵᱟ ᱵᱚᱛᱚ

chob na ba cho xian na zhe zhe xie bi lu ye de na pa mi xiang sen la de yang pu yi ji ba ya dong gu dong wei zhen qian xi ba di ji lu ye de na nguan xiong song zhe lu ye xie ji la ba de lu yin de lu zhe gu mi men nan ji nguan song chu mi ji pa ma jiang bi dong sen dan pa mi bu chou le jiang bi ji sen cun ni xie suo bu ge sa xiu gang sa de de qie xiu qi xiong yue xian le xin zhu lin ji ni lu yi zhen qian xi ba di tu lu lu xin shuo